0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ربیع الاول شریف آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا پہلا حصہ ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے مقرر ہوں گے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہ مالیہ آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: سأل سائل بعذاب واقع

0: जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। आइए सामीन समाप्त कीजिए हसब मामूल इन 12 दिनों के दौरान जमा मस्जिद पोटली के मुफ्ती मोहम्मद सक्कादे रज़वी दामद बरकातुहु आलिया की ज़बानी इरफानी बयान। उसके बाद हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
1: नहमदुल्लाह वनसल्ली वनसल्लिमु अलल मुस्तफ़ा अलमिल उलमा व अहकमिल हुकमा وأسعد السعداء وأكرم الكرماء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا خوش نصیب مؤمن آخرت میں آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ جس انسان نے دنیا میں حال ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روی الامام المسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى الساعه

कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़ाला वमा अअदत्त लिस्साअ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क़यामत के बारे में पूछने वाले साइल, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की? قال حب الله ورسوله, उसने जवाब दिया कि मैंने क़यामत के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तैयारी की है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। قال فإنك مع من أحببت, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तू क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनके साथ तूने दुनिया में मोहब्बत की है। قال أنس رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت, कि हम इस्लाम के बाद किसी बात पे इतने ज़्यादा खुश न हुए जितने खुश कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान फ़इन्नका मा मन अहबबता, साइल क़यामत के बारे में पूछने वाले, तो क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनके साथ दुनिया में मोहब्बत है, इससे खुश हुए। قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. حضرت أنس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے, حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور مجھے یہ امید ہے کہ میرا حشر آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا, اگرچہ میں نے ان کے برابر اعمال نہ کیے اور میرے اعمال, میری نیکیاں ان کے برابر نہیں ہیں۔ اچھا, اس بات کی ایک اور دلیل بھی ہے, ایک اور حدیث ہے, اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے بیان کیا, راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم, کہ ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس نے اتنے نیک اعمال اور اتنی نیکیاں نہ کی جتنے نیک اعمال اور جتنی نیکیاں اس قوم نے کی ہیں, ان لوگوں نے کی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے اور ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے محبت کی, جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس مومن سے, ولی سے, عارف زاہد سے, اللہ والے سے, اہل جنت سے اس نے محبت کی, تو اس محبت کی بنیاد پر وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ثمرہ, یہ اجر, یہ ثواب, یہ نام کس قدر عظیم اور شاندار ہے۔ اور اللہ جل مجدہ کی ہر نعمت

سامین سوال خیر پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد کریں. اگلی ملاقات تک رکو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس